خانم با دیدم ایشنچ بلن اول سیزنی چونراق دکتر خانم اپرب داوالدشم گیرک سیزدن خاطر جنبو مایتروب توی قلمای من بو گپمنی آنلغان اپم خیلی اوزا خیال سورب تروب گیتدی او منین دینم نقلدغان بالا ایکنلیگیمنی یخشی چونتدی شونا من بلن یعنی گپ تالاشقیسی کلمای قالغان ایدی او منین تیزراق توی ایشیغی توتوش قیلیشیم اوچون آخری دکترخانه یتیشقا قوشیلدی بلم سیزلاله شو اخشیمی اپام بلن سیزنینگ گپینگیزنی قیلیشقاندن کین خیلیغیچه کوزیمگه اویقو کلمیدی فقط таң атай дегенділі аңдың біраз мүйді бапты мен.